0: na chyldwyd dy coch daeth gybwyd o dyn nhw schym dyn nhw gdaeth. Gedichtig dy gegeig. Gegstwt. Wsgai ein i dy swllst. Dyn nhw schym dyn nhw. Mae'n gwyd y gdyd ydy. Dyn nhw schym dyn nhw gdaeth. Dy dad dy. Schim yn yr dong, trim yn ystach, dydyn nhw schim yn ag daill. Yn gwynt am dong daill, dydyn nhw schim yn ag elw daill. Yn y trai chym, schyldws, y cach yn y dong, dydyn nhw gwlach, dydyn nhw ddi daill. Yn y trim, Daeth o'r dans gwyll am na sill o'ch gyge. Gyge aes o'r digge imrg. Gyda'r cachl o'r swai. Daeth cachl o'r dan gwlacht. Wyll mewn ddiddor bysad ei, yna i cymryd mewn mellw ddiddor. Ach, dywael i ddiddor. Ys chym stwt. Llyb stwt, ddiddor ddiddor ysgym. Cachl y syllt ydyddor yn y gwlacht. Cachl. Gwyd y gadwch sbwch am dim ond salwt ddau, dydd lymsta ddau. A llab swys gwyd wrth y gallai all dyn y clag, dydd sbwch ddau. Achdwyd a elais ddau sgyw stwaig sŵw dydd lymsta ddau, dydd Sbwcht ei. Chym stwt. Sgwch o'i am dim wyt sgwtwt ei. Dyd lwmstad. Mae eis eill sydd yn y gwlach. Yn gildw sgwtwt y gdraeth ei sy'n yr niwsach lo trwt yn y gwlach. Dys eill. Ach, dwi'n dod o'n gwrs ddeich, gwrs twaith neu mwtsyll di dad, di ddeich. Gwyd i schym stwt sbwch am o... ...cwal sam di mwts gwrs ddeich. Dwi'n dod yn stan mwys a cham. Ond lai sŵt ddeich... ...cachl os ydyn y cwlach. Cwal ys gwyd y gydach allan y dewyd oes, dyd y gwlach, dyd y chlad. Llyw mach ys ddais, gwrs gwrs. Dy cwal ddais ystwch ys oes, ill ystwch ys oes, ys ddais ddi ddai. A gwydwyd y gaeg ys ddais, a tywyld Sleid, ddo'n gwyd y gyda man strwych sy'n aes. Yn tywyld sy'ch dod i ge. Do, wael i ddim yn mynd sgedd aes yw'r ddigau imel. Ach, gwylwyd y gaeg drwy ddod aes yn oes cysg Dys y tywyld. Twy gwyd y gydach dan dy snos chysu lael ysdw. A naig sgwylwyd yr eisg i gyd. Ach, a naig sylt ydy slymst. Naig sylwyd cywch ba cymyd. kwanat kuzik tzis chymanad reich a chonaik siwch bag sy'l damnast. A mas a esgyd gyda dim wyt sy'n kuzik eldwch o'r damnast. A est gen naich damnast hall o damnas ill. Ach, a dwi'n dweud gael siwch bag ymyd.
1: Wai.
2: And the sign up of the new Hulk video.
1: A trial of success is Portlandia, Clewis,
3: Alto. 91.1 FM.
1: Wai.

agus peis le gechtí I chu chis chuúlanichtá ís pneumatici cíú sa gechtí a gillams. Siac mim chu leis ninich isce cisí músscha na bé máil dí sla a dí chuúlachis. Nus gáchan sa gechtí Sninich malu gwrdd aeth wedi gwrdd i'ch o'r sistans Chwanat gwrdd aeth fi iawch Slyna chwael I'ch sys ninich aeth Cepa gwrdd gilydd hwn nawr yn star Ys canawall wrdd gyd Gael awl I'ch sys ninich A gwrdd i'ch pag hwn iawch os mi Lapt gwrdd sys ninich gyd lawns yr disant Ola amat sapsws Oedd I di tabalus chwchdi ymwys absws. Chwbach I cymys gyllachach di ill. Yr gydsla. O'n dwysg. I giach a bwysyn gyda gyllachach di ill. Yr di aswyd di tabalus. Cael ag bwysyn gyda gyllachach di golygu. Yr la cwllan llachwys. Am ddysg. Eus gwydig llysyn ni'n eich eithaf o'r llachach ddil. Gystwyd sy'n yma gyda cyn I chi chwtwyd gwydig o'r llyf ar bwstymino. Llawd gyda'r chyfiag hwn am dwys gyda cyn I chi yn I chwg chi'n gwydig i'r llachach ddil, gyda'r chwr ddil. A'r twall bwstymino a'r cyn I chi sawd chwtwyd gwydig i'r o'r llachach ddil. Ai doms doos a dwchts chylda ai gyd Cachdys doos ai doms Cwns o lad sydd gwydig Alpsydig elag hynny hyst Llapsgy pwys Wasgy gilbat o lad sydd sachdat sydd gwydig I llaeth o allfa cachdys Gymal cynnych I chwasyn cynnych Sgy ain o dohyn sydd Siwsys gwydig I Nos gwtni gyd gwtis wyldi dde wyldi sgwyd labsyn gyd gymall siws gysyn cyni sgyd elso sgyd mwtni sgyd gyd cion nhw gyd am gyllid a cyni hyd oed ai sgyd gwyd I gwyld e sain gyd I nos gwtni Da I gwylid eich llachach ddill, gym di cion, gym wyt lles gwyt alas yn cni. Lles gwyt oel di nos gwyt neil a sains. Gwyt eich acht ymlad, batal sa I wyt lles nyn eich eich ge I na chwys ge wald o llab swyd. Allchan ymlad am moment, swyd gwyt eich oel llachach ddill. Gymall Sgydaw, gyma'r patsa llaw a sgydaw Sgyd alp stwydig, chwtwyd gwydig olyll Llchan ymsto Llias nam dymini sydd sgydig yn y maen Dyg y sws cwyn y do Chwtwyd gwydig o ddig y soch un nhw Allai gwylwyd eich llys nyn eich eill un o'ch mas o'r tachs Llam stwyd Dyg tachs Olai'n eich dim al tachs Ym stafell y golygu'r oll i'r gerdydd. A nes I ddwysg... ...wych yn naw... ...wa... ...nes y gwacht... ...wa moment sy'n nynigd... ...na mŵs aw. A nes I ddig sgu drapyn nhw o'r la... ...o la cwllu... Cwrs, di synt, di nŵtlwg, a mas di stynt o iachs, o lad piachs, nill mas gymyndas, tis nynig, tis gynnu cillams, a iallu dwi'n sig at lyd trwt. Gyd I gyda naig mi, sgi ymad hwnnw, sgi ymdein nhw. Gymell cig sgi bwll sgi chwllu chwyd sy'n da gyda sy'n lysw llenwys sgi gen I amll nhw wllt sgi'r cwldwg sy'n da gyda

0: last to tart, that's to be sicky light or forget deed. Give my knicky question knicked, get I in the dark instant. She uses quitty. Nose quitney, get quitty silly day. With this good lapsums, give my tears kissing knee. Skal så stimmt nicht gegen Kiomno, geht am Kiel, der Knie hebt so alt ein, so die Musik auf der Sanksk, die den Ausgriff nicht. Da ich will jetzt klar erklärt, um die Kiom, die Musik zu lassen, Knie, Kiel ist so alt, die Ausgriff nicht, la Sanksk. Ich will jetzt 18 Lass, Pat sas a yw slas ni'n eich eich gein a chwys gael waldw llab sŵd. Allchan ym nad am ymwn sŵd gwyddi gorl a gael ddeil. Gymall tsgdaw, gymall pat sas llaw a sgi tsgdaw. Sgi alp stwydych sŵd gwyddi gorl eill. Allchan ym stop. Chias nam dymini sŵd sgi gen y manw. Dwi'n gysio'r sgwyn ydo, dwi'n siwt gwyllid o, dwi'n gysio'r chyn nhw. A llai gwyllid o'r clys yn unig eill, un o'ch mas o'r tachs, tamstwyd, dwi'n tachs, o lai'n eich dim o'r tachs. Gyms llaf y gwyllid o'r llyll gerdyll. A lai ti dwi'n wych yn awr, Nes y gwacht, o'r moment jyst yn unig.
1: 91.1 FM, New Calc Radio.
0: Yn y mŵs aw. A neg ti ddig sgu glapno o'r la cwllu cwrs di sant. Di nwydlwyd. A mas di stent o iachs. Wlad piachs, wych mas gymyndas, sy'n synnynig, sy'n gynnu cychams, a iallu dwi'n sy'n gallt lyb trwts. Gyd i gata naig mi, sy'n ymwag nhw, sy'n ymdein nhw, gymall cych, sy'n bwyll, sy'n chwli chwrdd o bagdas fel y swchianwys, sy'n gynnu i amll nhw wrth, sy'n gwldwch o So back that's so cops come, so cops come, so cops come. So to know she could put his hood stand a lot, she could say it's no monoske is out snooze, so cops lit notes. So to quit sick, let's call his oldest crack deal. Like he could let's take his crack deals. Yn ddysg y gwyllwch sdystyn. Gymal cys ddys yn unig eill sbwyll. A bod sglwyd sgell aed sydd o'r eill. Chwni gys ddysdyn dau. So cacs cama. So cacs cama. Tyd ydy gwyddi gwyll eill. Aed gwyddi glas yn unig eill. E, ach twyll aed nhw. Gys ddyn clang. Tyd chi cianw. Tyd gwyddi gwyll eill. Tayut bach holt mis tayut nit gehabt se mogle dik lakak dit is kisa so kak kama so kak kama se se kodel klap stik so holt ult nut ult ach gut sik tslam sil kak dit slik se so lal kol hil ult bals alatsides gut Son i llall, sydd wedi gwydig i llall o'r llill gwylhyll. Aid, sydd gwylhyll hwai. Llygi, nes eich beig ti'n nillt ai, sydd wedi gwydig llill gwylhyll o'r cegdil o'r di gwastall. Llaps gwydig yn nes eich beig i sydd wedi gwastall chael. Mi llan yma wa iechi at y gwastall. Llaidwys allt, nysg beigis. Gymall nysg beigain i chi sgwylwyd ics, all chwnt nod sy'n sgwylwyd ics, all aiwts, gyd sgwylwyd.